0: Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.
1: Цей подих вітру ми ледве чуємо. Коли дивлюсь на тебе,
2: увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квітковий – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаємо усіх! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Як завжди, приділимо увагу мовним особливостям.
2: І я сама пропоную з'ясувати, як правильніше. Слухаю радіо вечорами чи по вечорах? І що вдалося знайти? Якщо відверто, то однозначного висновку немає. В окремих словниках йдеться, що краще замість фрази «по вечорах» казати «вечорами» у значенні прислівника «коли». І при цьому правильніше вживати слово «увечері». Також замість побутового «підвечір» краще казати «надвечір», «напідвечір», «надвечір'я».
1: Тобто краще казати «Радіо Новин ФМ я слухаю ввечері».
2: Саме так. Але і варіант «слухаю вечорами» теж допустимий.
1: Головну пораду ви вже почули, а тобі, Юлю, велике спасибі за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Новолайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіун. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Radio Station. Nova Line.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
1: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Знайди своє на Новалайн.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.
2: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
3: Я дуже хочу почути цю історію.
2: Добре, розумію.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити «я живу у Харкові протягом 5 років». Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Nova Line.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише

0: Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні промо.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Весну відчувай, а слухай Нова Лайн.

0: працює.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! Мене звати RJ Anna, а це програма «Прослушка». Зараз оглянемо музичний реліз популярної української співачки Дорофеєвої. Її сольна кар'єра триває вже майже 6 років, і вперше за цей час співачка представила трек англійською мовою. Він має назву «Feel the Heat». З ним Дорофеєва вперше виходить на закордонну аудиторію з метою просування української культури в світі. Над текстом працювали американські сонграйтери, але не забули й про українську автентику. У треку «Feel the Heat» інтегроване звучання українського гопака, а в кліпі, окрім народних танців, також з'явився ветеран з протезом, який символізує досвід війни. Загалом робота насичена, тож пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: «Відчуй спеку», каже Дорофеєва англійською. Нагадаю, це перший сингл Надії Дорофеєвої, орієнтований на закордонну аудиторію. Хоча навіть серед українських слухачів трек викликав доволі бурхливу реакцію. Загалом слухачі відзначили стильне звучання треку «Feel the Heat». А більше українських релізів у наступних випусках прослушки. До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Кожна пісня розкриває

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Хітовий настрій на радіо «Нова Лайн».

0: В Україні 8 година.
1: Радіо Нова Лайф.
0: Там, де народжуються хіти.

0: почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Чуєш? Це весна на Новалайн.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Заряджаємо! Заряджаємо!
6: You are listening to Novaline Radio Station.
5: Барви музики Novaline в твоєму місті. Харків 97.1.

0: компанія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти. Рішуче ставити умови. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. «Нова Лайн».
2: Радіо «Нова Лайн».

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: краще знай.
1: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.
2: Це нова лайн.
3: Лінія хітового настрою.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Трава зеленіша.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
4: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо, заряджаємо зранку до вечора.
9: Музика для твоїх вух, це Новолайн.
8: Барви музики Новолайн в твоєму місті.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Це радіо Нова Лайн.
0: Додай весни

0: В Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Протягом доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Петер Мадяр став прем'єром Угорщини. У Німеччині очікують масового скасування авіарейсів через нафтову кризу. Українські стрільці здобули другу медаль на чемпіонаті Європи 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Попри оголошене перемир'я, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували дрони камікадзе та артилерію. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ 10 травня. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 артилерійських систем російських військ. Петер Мадяр, лідер партії ТИСА, яка виграла парламентські вибори в Угорщині, напередодні офіційно став прем'єр-міністром країни. Президент Зеленський привітав Мадяр із вступом на посаду. Петер Мадяр склав присягу прем'єр-міністра у Будапешті у своїй інавгураційній промові. Мадяр заявив, що не правитиме, а служитиме своїй країні. Він також заявив, що 3 мільйони угорців живуть у бідності, а попередній уряд Віктора Орбана залишив йому та його партії ТИСА величезний дефіцит бюджету. Проте він обіцяє, що Угорщина здатна до оновлення та зможе уявити себе як єдину націю. Генеральний директор Німецької асоціації аеропортів Ральф Байзель повідомив, що у Німеччині очікують масових скасувань авіарейсів влітку. Криза розпочалася через війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану та подальшу блокаду Ормузької протоки, через яку йде експорт нафти з країн Близького Сходу. Про це Ральф Байзель повідомив німецькому виданню Welt. Раніше Європейська комісія ухвалила рекомендації для сектору транспорту і туризму ЄС у зв'язку з перебоями у постачанні пального та закриттям деяких авіаційних і морських маршрутів. Дар'я Дудка та Сергій Куліш посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень серед змішаних дуетів, принісши Україні другу нагороду континентальної першості. Чемпіонат Європи з кулькової стрільби 2026 року триває в хорватському Осіяку з 6 по 18 травня. Раніше у межах цього турніру українська збірна здобула першу нагороду в особистих змаганнях. Дворазовий призер Олімпійських ігор Сергій Куліш виборов бронзову медаль у дисципліні стрільби з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують дощі, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. На півдні також дощитиме та до плюс 21 максимально. На заході опадів не передбачається, у повітрі близько 17 тепла. На сході хмарно з проясненнями та плюс 22 у середньому. У столиці України опади у вигляді дощу. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо.

0: та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: Додай весни ще більше.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.

0: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тримайся лінії хітового настрою. Нова

0: Алло, це служба порятунку нервів?
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Повітряна тривога триває.
1: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний. Технологічний та драйвовий. Практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту. Гарантоване працевлаштування. Інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента. Міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну. Насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
4: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: Маше Кедем.
1: В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: Протягом доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Петер Мадяр став прем'єром Угорщини. У Німеччині очікують масового скасування авіарейсів через нафтову кризу. Українські стрільці здобули другу медаль на чемпіонаті Європи 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Попри оголошене перемир'я, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували дрони, камікадзе та артилерію. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ 10 травня. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 артилерійських систем російських військ. Петер Мадяр, лідер партії ТИСА, яка виграла парламентські вибори в Угорщині, напередодні офіційно став прем'єр-міністром країни. Президент Зеленський привітав Мадяр із вступом на посаду. Петер Мадяр склав присягу прем'єр-міністра у Будапешті. У своїй інавгураційній промові Мадяр заявив, що не правитиме, а служитиме своїй країні. Він також заявив, що 3 мільйони угорців живуть у бідності, а попередній уряд Віктора Орбана залишив йому та його партії ТИСА величезний дефіцит бюджету. Проте він обіцяє, що Угорщина здатна до оновлення та зможе уявити себе як єдину націю. Генеральний директор Німецької асоціації аеропортів Ральф Байзель повідомив, що у Німеччині очікують масових скасувань авіарейсів влітку. Криза розпочалася через війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану та подальшу блокаду Ормузької протоки, через яку йде експорт нафти з країн Близького Сходу. Про це Ральф Байзель повідомив в німецькому виданню Welt. Раніше Європейська комісія ухвалила рекомендації для сектору транспорту і туризму ЄС у зв'язку з перебоями у постачанні пального та закриттям деяких авіаційних і морських маршрутів. Дар'я Дудка та Сергій Куліш посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень серед змішаних дуетів, принісши Україні другу нагороду континентальної першості. Чемпіонат Європи з кулькової стрільби 2026 року триває в хорватському Осі, яку з 6 по 18 травня. Раніше у межах цього турніру українська збірна здобула першу нагороду в особистих змаганнях. Дворазовий призер Олімпійських ігор Сергій Куліш виборов бронзову медаль у дисципліні стрільби з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 10 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують дощі, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. На півдні також дощитиме та до плюс 21 максимально. На заході опадів не передбачається, у повітрі близько 17 тепла. На сході хмарно з проясненнями та плюс 22 у середньому. У столиці України опади у вигляді дощу. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та
1: порядок. Кожна пісня розквітає ритмами. На Нова Лайф.
0: Увага! Повітряна тривога.

Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: Социальная реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
5: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
6: Ні обіцянок, ні пропав.
7: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
6: Афіники.
7: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Заряджаємо.
11: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Новолайн.
1: Усім привіт! З вами RJ Анна і програма «Прослушка», де ми говоримо про новинки музики. На черзі гучна прем'єра. Новий трек «Bring Your Love» від Мадонни та Сабріни Карпентер. Композиція побачила світ лічені дні тому, але вже встигла наробити шуму в мережі. Воно й не дивно. Такі легендарні колаборації поп-дів різних поколінь почуєш нечасто. Перше Сабріна Карпентер та Мадонна виконали трек «Bring Your Love» на цьогорічному фестивалі Coachella. Лірика про впевненість та свободу бути собою. Звучання ж композиції сучасне, танцювальне і чимось схоже на фірмовий стиль Мадонни. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: Мадонни та Сабріни Карпентер «Bring Your Love». Подейкують, що саме ця композиція претендує на звання саундтреку літа. А от що точно, фіт стане літ-синглом майбутнього альбому «Confessions 2», продовженням культової платівки Мадонни «Confessions on a Dance Floor». А Сабріна ж цим релізом знову підтвердила своє звання сучасної поп-діви. Це була програма «Прослушка». Почуємось незабаром.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
0: Безпілотне таксі в аеропорту вкрало багажу жителя США.
2: Американець Діджин вперше в житті поїхав на безпілотному таксі Веймо зі свого будинку в місті Саннівейл, штат Каліфорнія, до міжнародного аеропорту Сан-Хосе. У нього був запланований переліт до міста Сан-Дієго.
0: 20-хвилинна поїздка пройшла досить гладко, як заявив Джин. Але коли він під'їхав до аеропорту, безпілотне таксі поїхало з його багажем, адже американець не зміг його витягнути з багажника.
2: Тож Джин полетів до Сан-Дієго без валізи, змінного одягу та робочих документів.
0: Пізніше компанія Веймо надіслала Джину електронного листа, в якому було сказано, що його багаж зберігається у них на складі. Будемо сподіватися, що власник не дуже образився і таки забрав свою валізу. А як би ти вчинила в такій ситуації, Юль?
2: Ну, по-перше, я б зламала багажник. Завжди вожу з собою лом. А якщо серйозно,
0: то... жінка.
2: Так. А якщо серйозно, то виявляється, навіть автомобіль може бути клептоманом. Уявляю, як він на складі облаштував там все.
0: А ти просто от уяви, може в нього там ціла сім'я і такий, знаєш, маленький автомобільчик, і багато їх так.
2: Скоріше за все, Альон, склад нижньої білизни у нього там на будь-який смак та розмір.
0: Це точно.
1: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто.
3: Увага! Повітряна тривога триває.
1: З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Порядок.
1: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Головне в деталях. Протягом доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Петер Мадяр став прем'єром Угорщини. У Німеччині очікують масового скасування авіарейсів через нафтову кризу. Українські стрільці здобули другу медаль на чемпіонаті Європи 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Попри оголошене перемир'я, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували дрони, камікадзе та артилерію. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ 10 травня. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 артилерійських систем російських військ. Петер Мадяр, лідер партії ТИСА, яка виграла парламентські вибори в Угорщині, напередодні офіційно став прем'єр-міністром країни. Президент Зеленський привітав Мадяра із вступом на посаду. Петер Мадяр склав присягу прем'єр-міністра у Будапешті. У своїй інавгураційній промові Мадяр заявив, що не правитиме, а служитиме своїй країні. Він також заявив, що 3 мільйони угорців живуть у бідності, а попередній уряд Віктора Орбана залишив йому та його партії ТИСА величезний дефіцит бюджету. Проте він обіцяє, що Угорщина здатна до оновлення та зможе уявити себе як єдину націю. Генеральний директор Німецької асоціації аеропортів Ральф Байзель повідомив, що у Німеччині очікують масових скасувань авіарейсів влітку. Криза розпочалася через війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану та подальшу блокаду Ормузької протоки, через яку йде експорт нафти з країн Близького Сходу. Про це Ральф Байзель повідомив німецькому виданню Welt. Раніше Європейська комісія ухвалила рекомендації для сектору транспорту і туризму ЄС у зв'язку з перебоями у постачанні пального та закриттям деяких авіаційних і морських маршрутів. Дар'я Дудка та Сергій Куліш посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень серед змішаних дуетів, принісши Україні другу нагороду континентальної першості. Чемпіонат Європи з кулькової стрільби 2026 року триває в хорватському Осі, яку з 6 по 18 травня. Раніше у межах цього турніру українська збірна здобула першу нагороду в особистих змаганнях. Дворазовий призер Олімпійських ігор Сергій Куліш виборов бронзову медаль у дисципліні стрільби з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 10 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
0: 10 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують дощі, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. На півдні також дощитиме та до плюс 21 максимально. На заході опадів не передбачається, у повітрі близько 17 тепла. На сході хмарно з проясненнями та плюс 22 у середньому. У столиці України опади у вигляді дощу. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На Радіо Новолайн.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
3: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
4: Ні обіцянок, ні пропав.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
4: Афіники.
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки з

0: «хайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль нам «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». «Нова Лайн».
2: Він побачив її вперше по ту сторону.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо!

0: Горілиць українською означає «на спині, обличчям до гори». Також можна казати «навзнаки» або «горі черева».
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
2: Там, де народжуються хіти.

В Україні 13 година. Радіо Нова Лайн. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та

0: І будемо сподіватися, що власник не дуже образився і таки забрав свою валізу. А як би ти вчинила в такій ситуації, Юль?
1: Ну, по-перше, я б зламала багажник. Завжди вожу з собою лом. А якщо серйозно,
0: пішла
1: то...
0: жінка.
1: Так. А якщо серйозно, то виявляється, навіть автомобіль може бути клептоманом. Уявляю, як він на складі облаштував там все.
0: А ти просто от уяви, може в нього там ціла сім'я і такий, знаєш, маленький автомобільчик, і багато їх так.
1: Скоріше за все, Альон, склад нижньої білизни у нього там на будь-який смак та розмір.
0: Це точно.
2: Наступного тижня денний драйв на Новолайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ.
6: Увага!
5: Формуємо офіцерів
6: майбутнього. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

В Україні 14 година. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Специально реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Радіо Нова Лайн.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Кулінарний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Єноти виявилися поціновувачами мексиканської кухні.
2: Катерина Сивар замовила собі мексиканську їжу з ресторану, але жительниці Вест Палм Біч, Флорида США, довелося залишитися голодною.
1: Отже, як все було? Жінка відчинила двері квартири, щоб забрати пакети з доставленим замовленням. Якраз у той момент Катерину грабували троє єнотів. Побачивши господиню, звірята відійшли на деяку відстань, але при цьому почали загрозливо шипіти.
2: Жінка вже майже змирилась із втратою їжі, щоб не стати ще й жертвою звірячого нападу. Вона зачинила двері і дала єнотам можливість доробити свою кримінальну справу.
1: Трохи пізніше Катерина переконалася, що єноти були поціновувачами мексиканської кухні. Вони з'їли весь вміст пакета і проігнорували лише коржі тортилі. Ну, якось невідомо чому. Mm-hmm. Можливо, просто не встигли. Юлічка, що б ти робила в такій ситуації, аби побачила трьох єнотів із пакетом?
2: По-перше, в нас не водяться єноти, це добре. А по-друге, я не поціновувач мексиканської їжі. А от як щодо моєї доставки з японського ресторану підійшли сусідські собаки, ото бережіться.
1: Я знаю, ти б їх перша покусала.
0: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
5: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова

Це весна. На Новолайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні промов.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Кожна пісня розквітає ритмами на «Нова Лайн».

0: дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
1: І зараз ми розкажемо, як зберігати цибулю, щоб вона пролежала хоча б 3 місяці. Я думаю, друзі, ви так розумієте, що якщо вона потемніла, неприємно пахне, то її слід викидати, а якщо вже трошки проросла, то її так в скляночку, в водичку, і нехай зелена цибулька собі росте.
2: Отже, як правильно зберігати овоч вдома? Якщо ви принесли цибулю з магазину або з ринку в поліетиленовому пакеті, краще відразу її дістати. Пластикові пакети обмежують циркуляцію повітря, що у свою чергу скорочує термін зберігання цибулі. Набагато краще підійдуть сітчасті мішки, кошики або будь-яка тара, де є хороша вентиляція.
1: Щодо температури зберігання цибулі, то ідеально для неї близько плюс 10 або просто найпрохолодніше місце в будинку. Тобто це може бути комора, передпокій, підвал, погреб і навіть гараж, якщо чоловік дозволяє. Холодильник для зберігання цибулі якраз не підходить, тому що вологе середовище всередині прискорює її псування. Тому тримати цибулю в ящику

0: як вам зручніше. Потім перекладіть в пакети з застіпкою, випустіть із нього повітря, закрийте і підпишіть обов'язково дату, тому що прийде Оля Фреймут і все перевірить.
1: Наступного тижня денний драйв на Новолайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Чуєш? Це весна на Новолайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна танцює, а Новолайн співає.

0: Мене радіо найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: в деталях.
1: Фіцо закликав до діалогу та озвучив позицію Путіна. Круїзний лайнер із спалахом хантавірусу прибув до Канарських островів. КНДР різко збільшило виробництво снарядів і постачає їх до РФ. Український дзюдоїст став бронзовим призером турніру серії Grand Slam. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки до Москви зробив низку заяв щодо можливих переговорів між Україною та Росією. Зокрема, Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито готовий до зустрічі з Володимиром Путіним, а для початку переговорів має сам зв'язатися з російським лідером телефоном. За словами прем'єр-міністра Словаччини, під час особистої розмови президент України Володимир Зеленський нібито висловив готовність до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі. Водночас Фіцо зазначив, що передав це послання Росії. Сторони. Окремо Фіцо позитивно оцінив ідею продовження режиму припинення вогню, заявивши, що це може створити простір для дипломатичних зусиль і переговорного процесу. Круїзний лайнер, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, 10 травня прибув до порту Гренаділья на острові Тенерифе, Канарські острови, Іспанія. Там він став на якір для евакуації пасажирів та частини екіпажу, про це пише Reuters. За словами іспанських чиновників, пасажири, жоден з яких не мав ознак інфекції, пройдуть тестування іспанських органів охорони здоров'я. Потім їх доправлять на берег на невеликих човнах. Після цього закриті автобуси доправлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, що розташований приблизно за 10 хвилин їзди, де вони сядуть на літаки, що прямують до їхніх країн. 14 громадян Іспанії мають першими зійти на берег і 7 днів будуть на карантині у військовому шпиталі. Раніше Іспанія оголосила карантин для своїх громадян, які подорожували на лайнері з хантавірусом. Інші пасажири підуть за ними групами, 30 членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно продезінфікують. Нагадаємо, хантавірус зазвичай передається через гризунів, однак у рідкісних випадках можливе передавання між людьми. За оцінками органів охорони здоров'я, ризик подальшого поширення наразі залишається низьким. Північна Корея суттєво наростила виробництво артилерійських боєприпасів і постачає їх Росії для війни проти України. За офіційними заявами, обсяги випуску снарядів зросли у кілька разів порівняно з середніми показниками. За різними оцінками, з вересня 2023 року до квітня 2025 року Північна Корея могла передати Росії від 1 до 6 мільйонів снарядів і ракет. Частина цього обсягу надходить із запасів, але паралельно відбувається нарощування промислового виробництва. Точні масштаби випуску боєприпасів наразі невідомі. Український дзюдоїст Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії Grand Slam у Казахстані. Збірну України в Астані представляє склад із 7 дзюдоїстів. У поєдинку за бронзову нагороду Колобов переміг нейтрального спортсмена та здобув дебютну бронзову нагороду на Grand Slam'ах.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 травня у більшості регіонів України очікуються грози. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день. На півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально. На заході подекуди дощ з грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощитиме та плюс 19 у середньому. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Новолайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний
4: та безбар'єрний.
3: Я маю
4: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
3: гарантоване працевлаштування,
4: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
3: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
4: насичене студентське життя та розвиток особистості.
3: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
4: Разом понад можливе.
5: Ні обіцянок, ні промах.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
5: Афіники.
6: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн.

запам'ятаємо. Знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло. Радіо «Нова Лайн». Пишу це кові.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Мешканець польського міста Тарнова 9 років складав теоретичний іспит на водійські права.
2: Загалом чоловік проходив тест 139 разів, що робить його абсолютним рекордсменом у всій Польщі. Як з'ясувалося, весь цей час він готувався за неповними матеріалами.
1: Співробітники дорожнього руху центру нещодавно виявили, що чоловік готувався до іспиту, використовуючи демо-версію тестів. Після того, як він отримав доступ до повної версії програми з усіма питаннями, результати почали поліпшуватися.
2: Він був дедалі ближче до позитивного результату, йому бракувало дедалі менше балів, поки нарешті він не склав, пояснив директор центру. Наразі чоловік записався уже на практичний іспит.
1: Співробітники центру сподіваються, що тепер, коли найскладніший етап позаду, він швидко отримає водійські права. Історія студента із Тарнова стала справжньою легендою в місті і показує, що наполегливість може подолати будь-які трудності.
2: Угу.
1: Боже, Алюно, нагадай, з якого разу ти здавала теоретичний та практичний
2: іспит. Боже,
1: іспити.
2: Мене нарешті хтось це спитав. Я можу це розказати? Я тримала
1: на загал. Розповідай.
2: Коротенько, теорію я здала з першого разу, практику з другого, але це був автомат, тому мені було вже легше, ніж тим, хто їздить на механіці. Друзі, вам мої не знаю. Мої визнання, тому що це дійсно складно, і я знаю, наскільки це складно зробити, взагалі потрапити на практичний іспит. Тому для мене ви молодці, особливо дівчата. Ну, от як показує цей чоловік, 139 разів він настільки хотів вміти водити машину, що такі 9 років він це зміг. Юля, коли ти зможеш?
1: Не знаю.
0: На наступного тижня.

0: Трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама. Це радіо Нова Лайн.
3: Додай весни,

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.
1: Радіо Nova.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Фіцо закликав до діалогу та озвучив позицію Путіна. Круїзний лайнер із спалахом Ханта вірусу прибув до Канарських островів. КНДР різко збільшило виробництво снарядів і постачає їх до РФ. Український дзюдоїст став бронзовим призером турніру серії «Гренд-слем». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки до Москви зробив низку заяв щодо можливих переговорів між Україною та Росією. Зокрема, Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито готовий до зустрічі з Володимиром Путіним, а для початку переговорів має сам зв'язатися з російським лідером телефоном. За словами прем'єр-міністра Словаччини, під час особистої розмови президент України Володимир Зеленський нібито висловив готовність до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі. Водночас Фіцо зазначив, що передав це послання російським стороні. Окремо Фіцо позитивно оцінив ідею продовження режиму припинення вогню, заявивши, що це може створити простір для дипломатичних зусиль і переговорного процесу. Круїзний лайнер, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, 10 травня прибув до порту Гренаділья на острові Тенерифе, Канарські острови, Іспанія. Там він став на якір для евакуації пасажирів та частини екіпажу, про це пише Reuters. За словами іспанських чиновників, пасажири, жоден з яких не мав ознак інфекції, пройдуть тестування іспанських органів охорони здоров'я. Потім їх доправлять на берег на невеликих човнах. Після цього закриті автобуси доправлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, що розташований приблизно за 10 хвилин їзди, де вони сядуть на літаки, що прямують до їхніх країн. 14 громадян Іспанії мають першими зійти на берег і 7 днів будуть на карантині у військовому шпиталі. Раніше Іспанія оголосила карантин для своїх громадян, які подорожували на лайнері з хантавірусом. Інші пасажири підуть за ними групами, 30 членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно продезінфікують. Нагадаємо, хантавірус зазвичай передається через гризунів, однак у рідкісних випадках можливе передавання між людьми. За оцінками органів охорони здоров'я, ризик подальшого поширення наразі залишається низьким. Північна Корея суттєво наростила виробництво артилерійських боєприпасів і постачає їх Росії для війни проти України. За офіційними заявами, обсяги випуску снарядів зросли у кілька разів порівняно з середніми показниками. За різними оцінками, з вересня 2023 року до квітня 2025 року Північна Корея могла передати Росії від 1 до 6 мільйонів снарядів і ракет. Частина цього обсягу надходить із запасів, але паралельно відбувається нарощування промислового виробництва. Точні масштаби випуску боєприпасів наразі невідомі. Український дзюдоїст Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії «Гренд-слем» у Казахстані. Збірну України в Астані представляє склад із 7 дзюдоїстів. У поєдинку за бронзову нагороду Колобов переміг нейтрального спортсмена та здобув дебютну бронзову нагороду на «Гранд-слемах».
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 травня у більшості регіонів України очікуються грози. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день. На півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально. На заході подекуди дощ з грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощитиме та плюс 19 у середньому. У столиці України істотних опадів не передбачається. А середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Вадим Хасан, Служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Новолайн.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практикоорієнтовний
3: та безбар'єрний.
2: Я маю
3: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
2: гарантоване працевлаштування,
3: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
2: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
3: насичене студентське життя та розвиток особистості.
2: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
3: Разом понад можливе.
4: Ні обіцянок, ні промах.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Якщо що,
9: це Новолайн.
8: Це Новолайн.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо щодня і ночі.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Катар уперше від початку війни експортував газ через Ормузьку протоку. Естонія закликала Україну краще контролювати дрони після порушень повітряного простору. Переможець бою Усик Верховен отримає унікальний пояс WBC. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Танкер «Аль-Карайтіят», що перевозить скраплений природний газ Катару, пройшов Ормузькою протокою. Це стало першим експортом країни з регіону від початку війни на Близькому Сході. Наступним пунктом призначення судна вказаний Пакистан. Дані свідчать, що корабель йшов не довоєнним маршрутом, а новим навколо острова Ларек. Як раніше оголосили структури, близькі до корпусу вартових Ісламської революції, причиною змін маршрута офіційно називають «мінування протоки». Естонія очікує від України посилення контролю над безпілотниками після кількох інцидентів із порушенням повітряного простору країн Балтії. У Талліні заявили, що підтримують право України завдавати ударів по російських цілях, однак наголошують на необхідності уникати ризиків для території держав НАТО. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ розглядає можливість направлення українських експертів до регіону. За його словами, це може допомогти посилити безпеку повітряного простору Союзу та запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Північна Корея суттєво наростила виробництво артилерійських боєприпасів і постачає їх РФ для війни проти України. За офіційними заявами, обсяги випуску снарядів зросли у кілька разів порівняно з середніми показниками. За різними оцінками, з вересня 2023 року до квітня 2025 року Північна Корея могла передати Росії від 1 до 6 мільйонів снарядів і ракет. Частина цього обсягу надходить із запасів, але паралельно відбувається нарощування промислового виробництва. Точні масштаби випуску боєприпасів наразі невідомі. Круїзний лайнер, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, 10 травня прибув до порту Гранаділья на острові Тенерифе, Канарські острови, Іспанія. Там він став на якір для евакуації пасажирів та частини екіпажу, про це пише Reuters. За словами іспанських чиновників, пасажири, жоден з яких не мав ознак інфекції, пройдуть тестування іспанських органів охорони здоров'я. Потім їх доправлять на берег на невеликих човнах. Після цього закриті автобуси доправлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, що розташований приблизно за 10 хвилин їзди, де вони сядуть на літаки, що прямують до їхніх країн. 14 громадян Іспанії мають першими зійти на берег і 7 днів будуть на карантині у військовому шпиталі. Раніше Іспанія оголосила карантин для своїх громадян, які подорожували на лайнері з хантавірусом. Інші пасажири підуть за ними групами, 30 членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно продезінфікують. Нагадаємо, хантавірус зазвичай передається через гризунів, однак у рідкісних випадках можливе передавання між людьми. За оцінками органів охорони здоров'я, ризик подальшого поширення наразі залишається низьким. Всесвітня боксерська рада WBC представила унікальний пам'ятний титул «Король Нілу», який буде розіграний у поєдинку між українцем Олександром Усиком та нідерландцем Ріко Верховеном. Олександр Усик, чинний володар титулів WBC, WBA і IBF у надважкій вазі, проведе захист поясу WBC 23 травня 2026 року. Суперником Усика стане кікбоксер Ріко Верховен. Бій відбудеться в Єгипті в межах турніру «Glory in Giza», локацію для якого обрано територію поблизу пірамід Гізи. Захід організовується за підтримки Саудівської Аравії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 травня у більшості регіонів України очікуються грози. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день. На півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально. На заході подекуди дощ з грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощитиме та плюс 19. У середньому у столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
5: Ні обіцянок, ні промо.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Чуєш? Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державі.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна. Зроби весну гучніше на Новолайн.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, наші пращури цього дня спостерігали за птахами. Якщо почули крик сови, то чекайте на похолодання. А якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: Катар уперше від початку війни експортував газ через Ормузьку протоку. Естонія закликала Україну краще контролювати дрони після порушень повітряного простору. Переможець бою Усик Верховен отримає унікальний пояс WBC. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Танкер «Аль-Карайтіят», що перевозить скраплений природний газ Катару, пройшов Ормузькою протокою. Це стало першим експортом країни з регіону від початку війни на Близькому Сході. Наступним пунктом призначення судна вказаний Пакистан. Дані свідчать, що корабель йшов не довоєнним маршрутом, а новим навколо острова Ларек. Як раніше оголосили структури, близькі до корпусу вартових Ісламської революції, причиною змін маршрута офіційно називають «мінування протоки». Естонія очікує від України посилення контролю над безпілотниками після кількох інцидентів із порушенням повітряного простору країн Балтії. У Талліні заявили, що підтримують право України завдавати ударів по російських цілях, однак наголошують на необхідності уникати ризиків для території держав НАТО. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ розглядає можливість направлення українських експертів до регіону. За його словами, це може допомогти посилити безпеку повітряного простору Союзу та запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Північна Корея суттєво наростила виробництво артилерійських боєприпасів і постачає їх РФ для війни проти України. За офіційними заявами, обсяги випуску снарядів зросли у кілька разів порівняно з середніми показниками. За різними оцінками, з вересня 2023 року до квітня 2025 року Північна Корея могла передати Росії від 1 до 6 мільйонів снарядів і ракет. Частина цього обсягу надходить із запасів, але паралельно відбувається нарощування промислового виробництва. Точні масштаби випуску боєприпасів наразі невідомі. Круїзний лайнер, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, 10 травня прибув до порту Гранаділья на острові Тенерифе, Канарські острови, Іспанія. Там він став на якір для евакуації пасажирів та частини екіпажу, про це пише Reuters. За словами іспанських чиновників, пасажири, жоден з яких не мав ознак інфекції, пройдуть тестування іспанських органів охорони здоров'я. Потім їх доправлять на берег на невеликих човнах. Після цього закриті автобуси доправлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, що розташований приблизно за 10 хвилин їзди, де вони сядуть на літаки, що прямують до їхніх країн. 14 громадян Іспанії мають першими зійти на берег і 7 днів будуть на карантині у військовому шпиталі. Раніше Іспанія оголосила карантин для своїх громадян, які подорожували на лайнері з хантавірусом. Інші пасажири підуть за ними групами, 30 членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно продезінфікують. Нагадаємо, хантавірус зазвичай передається через гризунів, однак у рідкісних випадках можливе передавання між людьми. За оцінками органів охорони здоров'я, ризик подальшого поширення наразі залишається низьким. Всесвітня боксерська рада WBC представила унікальний пам'ятний титул «Король Нілу», який буде розіграний у поєдинку між українцем Олександром Усиком та нідерландцем Ріко Верховеном. Олександр Усик – чинний володар титулів WBC, WBA і IBF у надважкій вазі, проведе захист поясу WBC 23 травня 2026 року. Суперником Усика стане кікбоксер Ріко Верховен. Бій відбудеться в Єгипті в межах турніру «Glory in Giza», локацію для якого обрано територію поблизу пірамід Гізи. Захід організовується за підтримки Саудівської Аравії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 травня у більшості регіонів України очікуються грози, на півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день, на півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально, на заході подекуди дощ з грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощитиме та плюс 19. У середньому у столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Це радіо Новолайн.
2: Додай весни ще більше.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропав...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: Спеціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
0: Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
2: Але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: Толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на

0: А ты ж не из студії. Тоже сідайте зручненько. До мене близенько. Казка починається.
1: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
0: І сьогодні ми послухаємо казку «Мудра овечка і вовк». Біля густого-пригустого лісу разом зі своїм стадом жила одна маленька овечка. Вона була добра та довірлива і любила гуляти по лісових галявинах, насолоджуючись свіжою травою. Одного дня, коли овечка відійшла від стада, до неї підкрався вовк. Він був хитрий і голодний, і давно мріяв поласувати ніжним овечим м'ясом. А вовк вирішив не нападати відразу, а заговорити з овечкою, щоб обманом заманити її в пастку. «Добрий день!» – привітався він з нею солодким голосом. «Як гарно, що ми зустрілися! Ти така чарівна і мудра овечка! Чому ж ти гуляєш одна? Може, тобі потрібна компанія? Я б залюбки тебе захистив від небезпек лісу». Овечка трохи злякалася, бо знала, що вовк – це не завжди добрий друг для овечок. Але вона була чемною, тому вирішила відповісти. «Дякую за пропозицію, вовче», – сказала вона. «Але я не боюся. Мій пастух завжди поруч, і я не відходжу далеко від стада». Вовк хитро посміхнувся і продовжив: «О, я й не кажу, що твій пастух поганий, але хіба не краще мати друга, який знає ліс так добре, як я? Я можу показати тобі такі місця, де росте найсоковитіша трава. Вони зовсім поруч. Тобі варто лише трохи відійти від свого стада, і все». Поглянула овечка на вовка і відповіла: «Ти дуже люб'язний, але я знаю одну річ. Коли вовк запрошує овечку піти за ним, він думає не про траву, а про свій голодний шлунок». Розгубився вовк від відвертості овечки. А та тим часом побігла назад до свого стада. «Не довіряй тим, хто намагається здаватися твоїм другом, коли їхні наміри нещирі».
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

Музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: на Nova Line.
1: Вітаю! Мене звати Ерджей Ана, а це програма «Прослушка» з оглядом перспективних музичних релізів. Наразі дізнаємось більше про нову інтерпретацію гіта Тараса Курчика. 2003 року світ почув оригінал композиції «Вона як сонце», яка з часом стала чи не символом тогочасної епохи української музики. Зараз виконавець вирішив додати сучасності своєму гіту. Як і тоді, композиція розповідає про глибоке захоплення жінкою, яка стає джерелом світла, тепла і натхнення. Змінилося лиш звучання. Стало більш дорослим, свідомим і наче більше живим. Пропоную послухати цю версію разом.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Вона як сонце, на-ра-ра-ра-ра-ра, вона як небо.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Напередодні літа Тарас Курчик вирішив переспівати свій гіт початку нульових «Вона як сонце». Це одна з найніжніших і найвпізнаваніших романтичних композицій Тараса Курчика, яка зберігає свою популярність уже багато років. Але, здається, настав час для перезавантаження. Нова версія не втратила свого колориту, а скоріше набула більше сенсів, яких виконавець надбав протягом цих років творчості. Поки це все. Більше новинок почуєте у наступних випусках «Прослушки».
1: «Прослушка» на «Нова Лайн».

Україні 22 година. Заряджаємо зранку до вечора.

Famous Music. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Nova Line. Додай весни ще більше.

Україні друга година. Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше. Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило 1 плюс 1 в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова – вдруге, вдесяте, всоте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
2: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Весну відчувай, а слухай «Новалайн».

0: Тримаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.
1: В Україні третя година.